0: naman kaayo mo dapat ni Mary, ha?
1: Pagkalagot mo! Silosa kayo?
0: Natural lang magselos ang usa kauyab. Pero kung ang binuhatan sa usa, makapaduda, dili sab ka magkamahay, unsa ang isulti sa imong paris. Wa ka magtanaw sa imong uyab, nga imong gipuyo din, he. Ha? Daot na kaayo. Kaya nur kay ka mabunog niya.
1: Naunsa ang matahan ka, Mai? Imbis ako'y mo dapigan, ato man ka mo dapig ni Mary?
0: Nga anong mo dapig ng kunin mo? Nasayop man ka.
1: Kapoy beri niyo! Kapoy yung bayan! Hey, Mai!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mahal ka paalala ang Premium D3 Coffee Mix. Ay, hindi ka mo at hindi

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Huwag karoon sa detalye sa mga balita sa Balitang Lokal. Unang hanay sa Balitang Lokal. Gisugyot ang resolusyon sa hawanan sa sangguniang panlungsod nga naghangyo sa panlalawigang kagamanan sa Bukidon. Pinaagi ni Governor Rogelio Neil Piruque nga ablihan alang sa katawhan ang track and field oval sa Bukidon Sports Complex nga naimutang sa barangay Lagitas, Malaybalay City. Gisugyot sa mga resolusyon nga abrihan ang baong dapit sugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi nga walay bayad o free of charge. Ang baong gidusong resolusyon gihimo ni Honorable Rendon P. Sanggalang aron matagan o kaygayunan ang mga lumulupyo sa pangpahigayon o pag-ehersisyo o pagpasingot pinaagi sa pagjogging. Tumungusab ni ini ang pagpalambo sa kayuhan sa panglawas o kalambuan sa dula dili lang sa mga katawan sa Malaybalay City kundi lakip na sa tibok lalawigan sa Bukidon. Samtang drug personality na sakmitan og 5 gramos nga shabu. Kaniya karon ang report pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon. XFM Report.
1: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka ilang street level individual atol sa mlampusong drug buyback operation sa Rocky Village, barangay Poblacion Pangantukan Bukidon atong Lunes sa gabi, October 12, 2026, na ilan ang suspect nga si alias Tonton 33 anyos nasakmit gikan kaniya ang upat kapakiti sa gidudahang shabu nga motimbang sa 5.04 gramos o adunay standard drug price nga 34,272 nakuha usab ang usa ka cigarette pack, cellphone, motorsiklo, bypass money. Ang malamposong pagsikop sa suspect gipahigayon sa pangantukan Municipal Drug Enforcement Unit, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit o 104 Madubar Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumark pirmi sa mga food supplements nga gamit sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. XFM Report. Balita Bukan,
0: Balita Sanggan, Express Balita, Express Balita. O karon sa Balitang Regional. Kano nga nag-abang og apartment sa Surigao City nakit ang patay. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Lemuel Ukay sa XFM Agusan. XFM Report.
2: Wala na'y kinabuhi dihang napalgan ang usa ka 65 anyos ng American national sulod sa iyang giabangan ng apartment sa Purok Orchids, Mariposa Street, Barangay Washington, Surigao City, sa miaging adlaw. Namatikdaan sa caretaker ang grabing baho nga nagikan sa lawak sa biktima nga lumad nga taga Florida, USA. Hinungdan nga giablihan kini gamit ang reserbang yabi. Dito napalgan ang langyaw nga naghayad na sa katre ug wala na'y timailihan sa kinabuhi. Sumala ni Surigao City Police Director Lieutenant Colonel Mariano Lukban, posibleng giatake sa kasing-kasing kon cardiac arrest ang biktima base sa inisyal nga pagsusi. Bisan pa man ini, nagpadayon ang lawom nga investigasyon sa kapulisan ug ipaabot pa ang autopsy report aron hingpit nga masuta kon aduna bay foul play nga nahitabo sa mong insidente. Wala unang ipagawas sa kapulisan ang kumpleto nga pangalan sa langyaw samtang gipahibaw pa ang iyang pamilya dito sa Amerika ug ang koordinasyon sa US Embassy. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News. XFM Report. Balita Regional,
0: Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita. Sa Balitang Regional gihapon, duha ka dalaga sikop sa bypass sa Davao City, 24,000 pesos nga shabu na kumpiska sa kapulisan. Sa iruntang detalya sa report, pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. XFM
3: Report. Sikop sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City, ang duha kadalaga nga nalambigit sa pagpayuhot og illegal nga droga.

0: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang isyu nargitod sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.